বিদেশের হায়ার স্টুডেন্ট টু স্টুডেন্ট দেখবা টু স্টুডেন্ট একই স্টিক খেলেন টুর Das tut wohl, du. Weißt du denn auch, er mit dem Ecke immer die kleinen Jungs besorgen tut und vorbeibringen tut? Ja, rate mal, ja, rat mal, er mit dem, rat mal. Guck mal, da ist der Ecke, da ist er.